0: Jam Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.